0: نیروی ملت در وحدت است. رادیوی تاجیکستان ترنمگری اتحاد و همدلی هموطنان.
1: شکوه استقلال، سازندگی و بنیادکاری های مردم تاجیک در زمان صاحب استقلالی.
2: برنامه شکوه استقلال، بازگوی شرافت و اراده، عنایت و سعادت ملت از رادیوی تاجیکستان.
3: چیست استقلال؟ عزت داشتن، بر دیار خود محبت داشتن، بر زمین شهرت آزادگان دانه مهر و محبت کاشتن. وطنین سرود مهربار استقلال وطن و روزگار رنگین و با سعادت شما هموطنان عزیز سلام. برنامه نوبتی شکوه استقلال را تقدیمتون می داریم از رادیوی تاجیکستان. واقعاً هم در صحیفه های تاریخی ملت ها روزهای هستند که سرنوشت یک خلق را برای صد ساله ها معین می سازند. برای ما مردم تاجیک چنین روز سرنوشت ساز استقلال دولتی می باشد. در پرتو استقلالیت تاجیکستان از مرحله احیا به مرحله رشد استوار قدم گذاشت. امروز سیمای شهر و دهات با انشاءات زمانوی، راه های نو، مؤسسه های علم و معارف، مرکز های تندرستی، کارخانه های استحصالی، رنگ زیبا و دلکش شهر را چون آینه پیش چشمان جلوگر می کند. از این رو هر بنای نو، کوچه و خیابان های گلپوش و رنگارنگ، چراغ های فروزان شبانگهی پایتخت، خنده بیغش کودکان، حرف شکرانه پیر و جوان، نشانه اعتماد مردم به آینده درخشان و ثمره فضای صاحب استقلالی دیار همیشه سبز زمان شهادت می دهد. ما نیز از صبحی‌الدین عزتوف، دیرکتور کالج تکنولوژی فارماسیفتی ناحیه یوان سوال کردیم که زمینه های رسیدن به این نعمت بی‌نظیر یعنی استقلالیت در کشورمان چگونه فراهم گردید؟
4: استقلالیت بزرگترین و ارزشمندترین نعمت است که با تشبث و تلاش های شبان روزی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به دست آمده است. امروز آن همین استقلالیت است، وحدت ملی است، صلح پایدار است که مردم شریف تاجیکستان در یک فضای تنج و آرام کار و فعالیت و زندگی آسوده دارند و همه این سرچشمه آن همین نعمت بزرگ استقلالیت است. دستاوردهای زمان استقلالیت اگر ما روزها و ماها و سالها و عصرها آید به دستاوردهای 35 سال استقلالیت سخنگویم، تمام پهلوهای آن همین دستاوردها را ما فرا گرفته نمیتوانیم، زیرا در ظرف 35 سال استقلالیت دولت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با نتایج بسیار هم نظررسان دیگر دیدند و جمهوری تاجیکستان یکی از دولت‌های رو به ترقی در میخواست دیگر دولت‌های ابرقدرت قرار دارد و تشبث‌های بی‌واسطه جانب تاجیکستان تحت رهبری محترم امام علی رحمان در سازمان ملل متحد که از جانب زیاد از 200 دولت قبول می‌گردند، این خود نتیجه آن همون شناخت ملت تاجیک، هویت تاجیک بودن و آن همون شناخت پیشوای معظم این ملت محترم امام علی رحمان است که امروز تمام کشورهای دنیا ما را همچون یک ملت صاحب فرهنگ، همچون یک ملت تمدن‌آفر، همچون یک ملتی که دارای تاریخ بیش از 6000 سال هستند میشناسند و تشبث های جانب تاجیکستان را همیشه دستگیری میکنند که این شهادت استقلالیت است، ثمره استقلالیت است.
1: برنامه شکوه استقلال
2: از رادیوی تاجیکستان.
3: باعث خوشحالی است که امروز جوانان برای دانش اندوزی و صاحب کسب شدن امکانات های وسیع دارند. محض در زمان صاحب استقلالی کشور، ساحه معارف و تندرستی همچون سمت های مهم و افضلیتناک زیر سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان قرار گرفت. خوشبختانه صدها جوانانی که در دل چنین اختصاص ها را آرزو می کردند جامعه عمل پوشید. در شرایط رشد با سرعت ساحه تندرستی از جمله داروسازی آماده نمودن کادرهای صاحب اختصاص روی کار آمدند. در این راستا از کالج تکنولوژی فارماسیفتی ناحیه یوان یادآور شدن به مورد است که مؤسسه مذکور در تربیه متخصصان جوان و بلند برداشتن سطح دانش های کسبی سهم باریز می گذارد. مصاحبمان سپیدین عزتوف директори коллеҷи мазкур аз ин дастоварди бузургу боргоҳи илму ҳунар, ки дар замони истиқлолият дари худро ба донишандӯзон боз намуд, чунин ибрози андеша намуд.
4: Яке аз меваҳои даврони соҳиби истиқлолӣ кишвар, гӯем яке аз самараҳои соҳиби истиқлолӣ ба фаъолият оғоз кардани коллеҷи технологии фармасевтии тоҷикистон дар ноҳияи Ёвон мебошад, ки соли 2018 бо ташаббуси бевоситаи пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифода қарор дода шуд ва дар зарфи қариб 8 соли фаъолият коллеҷи технологии фармасевтии тоҷикистон ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. Аз соли 2022 то соли 2026 коллеҷи технологии фармасевтии тоҷикистон миёни тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ аз рӯи натиҷаҳои ба дастовардаи шогирдонамон дар озмуну олимпиадаи ҷумҳуриявӣ дар мақоми аввал қарор дорад. ва باید بگویم که در دایره рейтинги агенти назорат дар соҳаи маориф ва илми назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон коллеҷи технологии фармасевтии тоҷикистон дар радабанди дар сегонаи беҳтарин муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ қарор дорад ки боиси ифтихори тамоми донишҷӯён омӯзгорон ва ҳайати кормандони коллеҷи технологии фармасевтии тоҷикистон мебошанд ва мавриди зикр аст ки соли 2026 бо ташаббуси кумитаи ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон миёни донишҷӯёни муассисаи таҳсилоти миёнаи касбӣ олимпиадаи муравӣ аз фанҳои гуманитарӣ ва табии риёзӣ баргузор гардид, ки донишҷӯёни коллеҷи технологии фармасевтии тоҷикистон фаъолона ширкат намуда, сазовори ду ҷои аввал, ду ҷои дуюм ва ду ҷои ифтихорӣ гардиданд. Ҳамасола дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳидонови китоб аст «Илм фуруғи маърифат», «Тоҷикистон ватани азизи ман» ва «Беҳтарин донандаи асарҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон» донишҷӯёну омӯзгорони муассиса фаъолона ширкат намуда, ҳамасола ба натиҷаҳои назаррас ноил мегарданд.
0: барномаи шукӯҳи истиқлол ба дурахши истиқлол ва озодӣ то баландтарин ҳуқуқҳои созандагии он роҳ мефаймояд. шукӯҳи истиқлол ҳар як марҳилаи таърихии рушди истиқлолро тарғиб менамояд. ҳар рӯзи душанбе аз радиои тоҷикистон.
3: муссоҳибамон асмаи суҳбат афзуд, ки дар муассисаи мазкур донишҷӯён дар баробари омӯзиши фанҳои назариявӣ ва корҳои амалӣ низ ҷалб гардида малакаҳои касбии худро такмил медиҳанд. дарсҳо бо истифода аз таҷҳизоти муосир, озмоишгоҳҳо ва усулҳои нави таълим роҳандозӣ гардида шудаанд, ки ин барои омода намудани мутахассисони оянда заминаи мусоид фароҳам меорад. илова бар ин, донишҷӯёни коллеҷ дар озмунҳои фанӣ, чорабиниҳои фарҳангӣ, варзишӣ, маърифатӣ низ иштироки фаъолона дошта, обрӯ ва нуфузи муассисаро боло мебардоранд. ҳайати омӯзгорон ва мутахассисони соҳибтаҷриба дар ин боргоҳи илму маонӣ фаъолияти густурда дошта, баҳри баланд бардоштани сатҳи дониш ва ҷаҳонбинии донишҷӯён пайваста талош доранд. акнун ки тамоми мардуми сарбаланди тоҷик баҳри истиқбол аз ҷашни муқаддасу миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ омодагиҳо доранд, коллеҷи технологии фармасевтии шаҳри Ёвон низ дар ин радиф як қатор чорабиниҳоро роҳандозӣ намуданд.
4: тамоми омӯзгорону донишҷӯён сай ба он намуда истодаем, ки ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро дар як фазои ниҳоят орому осуда, дар як фазои ниҳоят тантанави, ниҳоят хотирмон таҷлил намоем. ва тибқи нақшаи кори коллеҷи технологии фармасевтии тоҷикистон мо ба нақшае гирифтем зиёда аз 50 номгӯи чорабиниҳоро то ҷашни истиқлолияти давлатӣ ва ҳамзамон зиёда аз 100 мавзӯъҳое ки вобаста ба истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, вобаста ба талошҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи расидан ба истиқлолияти давлатӣ, вобаста ба дастовардҳои замони истиқлолият, ки аз ҷониби кумита дар ҳаҷми зиёда аз 100 мавзӯъ пешниҳод гардидааст ба омӯзгорон тақсимот шудааст ва ҳама рӯза омӯзгорон пайи намун навиштани мақолаҳо ҳастанд, ки ин мақолаҳои омӯзгорон дар сомонаҳои коллеҷ ва дигар рӯзномаву маҷалаҳо ба чап расонида шудаанд. ва мо нақша дорем, ки чорабинии фарҳангиро бахшида ба ин санаи муҳими таърихӣ, ки аллакай аз ҷониби бахши фарҳанги коллеҷи технологии фармасевтии тоҷикистон бо ҷалби донишҷӯёну ҳаваскорони коллеҷ аллакай оғоз намудаем, дар як фазои ниҳоят хотирмон таҳти унвони шоми истиқлол бо як барномаи фарҳангӣ ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро таҷлил намоем.
5: барномаи шукӯҳи истиқлол
6: аз радиои тоҷикистон.
3: واقعاً هم کالج تکنولوژی فارماسیفتی شهری آوان میوه دوران استقلال وطن می باشد و طول فعالیت نه آنقدر سالهای طولانی صدها جوانان را به علم و دانش، ملکه کسبی و بحر فعالیت سمرناک در سوحه های گناگون تندرستی و استحصالات آماده نمودند که این روند برای تشکل متخصصان رقابت پذیر و تیار نمودن به بازار مهنت از اهمیت خالی نیست. شنونده های ارجمند رادیوی تاجیکستان، اینجا برنامه شکوه استقلال به انجام رسید. در تهیه آن محرر ستاره شریف و کارگردان اصحاب یوسف سهم گذاشتیم. تا برنامه های بعدی سربلند و خانه‌آباد باشید.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи мавҷи 104.5 FM метавонед бишнавед. аз дониш то муваффақият, аз идея то ихтироъ.
1: навгунӣ ва технологияҳои муосир.
0: истифодаи муосир аз зеҳни сунъӣ. рушди ҷомеаи муосир аз дидгоҳи олимону коршиносон.
2: ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ дар тамоми соҳаҳои фаъолияти инсон нақши муҳим дорад.
0: баррасии масъалаҳои илму маориф дар барномаи таҳлилии тафаккури созанда аз радиои тоҷикистон.
3: дуруду шодбошӣ های ما نثار دل پر از مهر شما باد هموطنان عزیز شنوندگان گرامی بازم در برنامه نوبتی تفکر سازنده با هم در صحبت قرار داریم و شنوندگان عزیز و گرامی در هر برنامه ما راجع به موضوع های گوناگون و روزمره اید سمت های مهم جامعه با شما حرف میزنیم و دعوت میکنیم کارشناسان و عالمان و نویسندگان کشور را و امروز باشد راجع به 35 سال استقلالیت دولتی تاجیکستان ما حرف میزنیم و در دایره 35 سالگی ما چی کارها رو به انجام رسانده و امروز کشور ما تا چه اندازه رشد کرده است در همه ساحه ها به چشم همه ما عیان است ولی باز سخن از دهان لقمان شنیدن خوب است و در برنامه ها ما دعوت می نماییم نمایندگان همه ساحه ها را که افضلیتشون بیشتر است در کشور و ما صحبت می کنیم با ایشان راجع به رشد کشور و دستاوردهای давлатамон кишварамон дар 35 соли соҳиби истиқлолӣ албатта неъмати бузург аст барои мо истиқлолият ва ҳар нафаре бо доштани вазифа ё масъулияте талош мекунад дар рушду пешрафти кишвари азизамон саҳмиарзандаи худро бигузорад ва меҳмонони барномаи мо ҳастанд амонов бегиҷон номзади илмҳои биология мудири шуъбаи ташхису озмоишгоҳи муассисаи давлати маркази тиббии шаҳри рақами ду ба номи академик тоҷиев хушомадед و کریموف تاجیدین دکتر علم های سیاسی کریموف شمسیدین.

0: душанбе маҳфили драма аст ва ман ба ҳамин маҳфил омадам, хеле шавқ доштам.
1: Яъне аз ин гуфтаҳои шумо бармеояд ки шумо дар оянда ҳунарманди синамо ва театрҳо шудан мехоҳед?
2: Бале, мехоҳем.
0: Ман ҳам мехоҳам ки дар ҳамин киноҳо бозӣ кунам, хеле шавқ дорам. ман бисёр филмҳои тоҷикиро тамошо мекунам ва мехоҳам ки дар оянда ба мисли ҳамин ҳунармандон ҳунарманди шоиста шавам.
2: бале, ман ҳам оянда актёр шудани ҳастам. ҳунармандои тоҷикистонро дида, аз онҳо шавқ зиёд бурда, ман ҳам мехоҳам ки мисли онҳо ҳунарманд шавам.
1: дар вақти холиатон шумо кадом китобҳоро мехонед ва айни ҳол дар рӯи миз кадом китоб дар рӯи миз ҳаст ки шумо ҳар шаб онро мутолиа мекунед?
0: ман қариб ҳар рӯз аз китоби шоҳнома зиёд аз зиёд мекунам ва бисёр аз китобҳои адибони дигар, яъне боз ба ман аз ҳама адиби дӯстдоштам, шоири дӯстдоштам устод Хайрандеш ва азизи азиз мебошанд. ман ҳар шаб китобҳои онҳо رو مطالعه میکنم و خیلی دوست میدارم کتاب های آنها را.
2: من این شب شعری ابو عبدالله رودکی رو از یاد کردم. مثلا هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان، هیچ تلخی نیست در دل تلختر از فراغی دوستانی پرهنر. و یک شعری دیگر: ایا ای تاجیکستان بهتر از جان، بیسازم دشمنت بر خاک یکسان، نگهبانت منم از صبح تا شام، بیمان آسوده ای ملک دلیران، وطن فخرت به سربازی دلیرش، همه عالم بود از ما خبردار، اگر عسکریم و اگر افسریم، نگهبانی امنی وطن مادریم، با ما بود سل در روزگار، سخنهای فردوسی باشد چیغار، همه تن به تن سر به کشتن دهیم، وزان به که کشور به دشمن دهیم.
0: اینجا می خواهم که پارچه از داستانی نوحه تهمینه بر سهراب را پشکش منمویم. تهمینم از درد و غم دو نیمم، در حسرتی سهراب یل، درجی غمان شد سینم، سهراب من مهراب من، خورشید من مهتاب من، در

0: шукӯҳи истиқлол, созандагӣ ва бунёдкориҳои мардуми тоҷик дар замони соҳибистиқлолӣ.
1: Барномаи шукӯҳи истиқлол, бозгӯи шарофату ирода, инояту саодати миллат аз радиои Тоҷикистон.
2: Чист истиқлол, иззат доштан, бар диёри худ муҳаббат доштан, бар замини шӯҳрати озодагон донаи меҳру муҳаббат коштан. Ватанини суруди меҳрбори истиқлоли ватан ва рӯзгори рангину босаодати шумо, ҳамватанони азиз, салом. Барномаи навбатии шукӯҳи истиқлолро тақдиматон медорем аз радиои Тоҷикистон. واقعاً هم در صحیفه های تاریخی ملت ها روزهای هستند که سرنوشت یک خلق را برای صد ساله ها معین می سازند. برای ما مردم تاجیک چنین روز سرنوشت ساز استقلال دولتی می باشد. در پرتو استقلالیت تاجیکستان از مرحله احیا و مرحله رشد استوار قدم گذاشت. امروز سیمای شهر و دهات با انشاءات زمانوی، راه‌های نو، مؤسسه‌های علم و معارف، مرکزهای تندرستی، کارخانه‌های استحصالی، رنگ زیبا و دلکش شهر را چون آینه پیش چشمان جلوه‌گر می‌کند. از این رو هر بنای نو، کوچه و خیابان‌های گلپوش و رنگارنگ، چراغ‌های فروزان شبانگاهی پایتخت، خنده بیغش کودکان، حرف شکرانه پیر و جوان، نشانه اعتماد مردم به آینده درخشان و ثمره فضای صاحب استقلالی دیار همیشه سبز زمان شهادت می‌دهد. ما نیز از صبحی‌الدین عزتوف، دیرکتور کالج تکنولوژی فارماسیفتی ناحیه یوان سوال کردیم که زمینه‌های رسیدن به این نعمت بی‌نظیر یعنی استقلالیت در کشورمان چگونه فراهم گردید.
3: استقلالیت بزرگترین و ارزشمندترین نعمت است که با تشبث و تلاش‌های شبانه‌روزی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به دست آمده است. امروز آن همین استقلالیت است و ملی است. صلح پایدار است که مردم شریف تاجیکستان در یک فضای تنج و آرام کار و فعالیت و زندگی آسوده دارند و همه این سرچشمه آن همین نعمت بزرگی استقلالیت است. دستاوردهای زمان استقلالیت اگر ما روزها و ماها و سالها و عصرها آید به دستاوردهای 35 سال استقلالیت سخنگویم، تمام پهلوهای آن همین دستاوردها را ما فرا گرفته نمیتوانیم، زیرا در ظرف 35 سال استقلالیت دولت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با نتیجه‌های بسیار هم نظررسان گردیدند و جمهوری تاجیکستان یکی از دولت‌های رو به ترقی در مقیاس دیگر دولت‌های ابرقدرت قرار دارد و تشبث‌های بی‌واسطه جانب تاجیکستان تحت رهبری محترم امام علی رحمان در سازمان ملل متحد که از جانب زیاد از 200 دولت قبول می‌گردند، این خود نتیجه آن همون شناخت ملت تاجیک، هویت تاجیک بودن و آن همون شناخت پیشوای معظم این ملت محترم امام علی رحمان است که امروز تمام کشورهای دنیا ما را همچون یک ملت صاحب فرهنگ، همچون یک ملت تمدن‌آفر، همچون یک ملتی که دارای تاریخ بیش از 6000 سال هستند میشناسند و تشبث های جانب تاجیکستان را همیشه دستگیری میکنند که این شهادت استقلالیت است، ثمره استقلالیت است.
0: برنامه شکوه استقلال
1: از رادیوی تاجیکستان.
2: باعث خوشحالی است که امروز جوانان برای دانش اندوزی و صاحب کسب شدن امکانیت های وسیع دارند. محض در زمان صاحب استقلالی کشور، ساحه معارف و تندرستی همچون سمت های مهم و افضلیت‌ناک زیر سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان قرار گرفت. خوشبختانه صدها جوانانی که در دل چنین اختصاص ها را آرزو می کردند جامعه عمل پوشید. در شرایط رشد با سرعت ساحه تندرستی از جمله داروسازی آماده نمودن کادرهای صاحب اختصاص روی کار آمدند. در این راستا از کالج تکنولوژی فارماسیفتی ناحیه یوان یادآور شدن به مورد است که مؤسسه مذکور در تربیت متخصصان جوان و بلند برداشتن سطح دانش‌های کسبی سهم بارز می‌گذارد. مصاحبمان سپیدین عزتوف دیرکتور کالج مذکور از این دستاورد بزرگ و بارگاه علم و هنر که در زمان استقلالیت در خود را به دانش اندوزان باز نمود چنین ابراز اندیشه نمود.
3: یکی از میوه های دوران صاحب استقلالی кишвар гӯем яке аз самараҳои соҳиби истиқлолӣ ба фаъолият оғоз кардани коллеҷи технологии фармасевтии тоҷикистон дар ноҳияи ёғон мебошад, ки соли 2018 бо ташаббуси бевоситаи пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифода қарор дода шуд ва дар зарфи қариб 8 соли фаъолият коллеҷи технологии фармасевтии тоҷикистон ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. Аз соли 2022 то соли 2026 коллеҷи технологии фармасевтии тоҷикистон миёни тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ аз рӯи натиҷаҳои ба дастовардаи шогирдонамон дар озмуну олимпиадаи ҷумҳуриявӣ дар мақоми аввал қарор дорад. ва باید بگویم که در دایره ریتینگ اجنتی نظارت در سوی معارف و امن نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کالج تکنولوژی فارماسیوتیک تاجیکستان در رده‌بندی در سه گونه بهترین مؤسسه تحصیلات میانه کسبی قرار دارد که این باعث افتخار تمام دانشجویان آموزگاران و هیئت کارمندان کالج تکنولوژی فارماسیوتیک تاجیکستان میباشند و مورد ذکر است که سال 2026 با تشبث کمیته به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میان دانشجویان مؤسسه تحصیلات میانه کسبی المپیادای муравия аз фанҳои гуманитарӣ ва табии риёзӣ баргузор гардед, ки донишҷӯёни коллеҷи технологии фармасевтии тоҷикистон фаъолона ширкат намуда, сазовори ду ҷои аввал, ду ҷои дуюм ва ду ҷои ифтихорӣ гардиданд. ҳамасола дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳидонови китоб аст «Илм фуруғи маърифат», «Тоҷикистон ватани азизи ман» ва «Беҳтарин донандаи асарҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон» донишҷӯёну омӯзгорони муассиса фаъолона ширкат намуда, ҳамасола ба натиҷаҳои назаррас ноил мегардад.
0: барномаи шукӯҳи истиқлол ба дурахши истиқлол ва озодӣ то баландтарин уфуқҳои созандагии он роҳ мефаймояд. шукӯҳи истиқлол ҳар як марҳилаи таърихии рушди истиқлолро тарғиб менамояд. ҳар рӯзи душанбе аз радиои тоҷикистон.
2: муссоҳибамон асмаи суҳбат афзуд, ки дар муассисаи мазкур донишҷӯён дар баробари омӯзиши фанҳои назариявӣ ба корҳои амалӣ низ ҷалб гардида малакаҳои касбии худро такмил медиҳанд. дарсҳо бо истифода аз таҷҳизоти муосир, озмоишгоҳҳо ва усулҳои нави таълим роҳандозӣ гардида шудаанд, ки ин барои омода намудани мутахассисони оянда заминаи мусоид фароҳам меорад. илова бар ин, донишҷӯёни коллеҷ дар озмунҳои фанӣ, чорабиниҳои фарҳангӣ, варзишӣ, маърифатӣ низ иштироки фаъолона дошта, обрӯ ва нуфузи муассисаро боло мебардоранд. ҳайати омӯзгорон ва мутахассисони соҳибтаҷриба дар ин боргоҳи илму маонӣ фаъолияти густурда дошта, баҳри баланд бардоштани сатҳи дониш ва ҷаҳонбинии донишҷӯён пайваста талош доранд. акнун ки тамоми мардуми сарбаланди тоҷик баҳри истиқбол аз ҷашни муқаддасу миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ омодагиҳо доранд, коллеҷи технологии фармасевтии шаҳри ёвон низ дар ин радиф як қатор чорабиниҳоро роҳандозӣ намуданд.
3: тамоми омӯзгорону донишҷӯён сай ба он намуда истодаем, ки ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро дар як фазои ниҳоят орому осуда, дар як фазои ниҳоят тантанави, ниҳоят хотирмон таҷлил намоем. ва тибқи нақшаи кории коллеҷи технологии фармасевтии тоҷикистон мо ба нақшае гирифтем зиёда аз 50 номгӯи чорабиниҳоро то ҷашни истиқлолияти давлатӣ ва ҳамзамон зиёда аз 100 мавзӯъҳое, ки вобаста ба истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, вобаста ба талошҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи расидан ба истиқлолияти давлатӣ, вобаста ба дастовардҳои замони истиқлолият, ки аз ҷониби кумита дар ҳаҷми зиёда аз 100 мавзӯъ пешниҳод гардидааст ба омӯзгорон тақсимот шудааст. ва ҳама рӯза омӯзгорон пайи анамун навиштани мақолаҳо ҳастанд, ки мақолаҳои омӯзгорон дар сомонаҳои коллеҷ ва дигар рӯзномаву маҷалаҳо ба чав расонида шуданд. ва мо нақша дорем, ки чорабинии фарҳангиро бахшида ба ин санаи муҳими таърихӣ, ки аллакай аз ҷониби бахши фарҳанги коллеҷи технологии фармасевтии тоҷикистон бо ҷалби донишҷӯёну ҳаваскорони коллеҷ аллакай оғоз намудаем, дар як фазои ниҳоят хотирмон таҳти унвони шоми истиқлол бо як барномаи фарҳангӣ ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро таҷлил намоем.
4: барномаи шукӯҳи истиқлол
0: аз радиои тоҷикистон.
2: Воқеан ҳам коллеҷи технологии фармасевтии шаҳри Ёвон меваи даврони истиқлоли ватан мебошад ва тӯли фаъолияти на он қадар солҳои тӯлонӣ садҳо ҷавононро ба илму дониш, малакаи касбӣ ва баҳри фаъолияти самаранок дар соҳаҳои гуногуни тандурустӣ ва истеҳсолот омода намуданд, ки ин раванд барои ташаккули мутахассисони рақобатпазир ва тайёр намудан ба бозори меҳнат аз аҳамият холӣ нест. шунавандаҳои арҷуманди радиои тоҷикистон, инҷо барномаи шукӯҳи истиқлол ба анҷом расид. Дар таҳияи он муҳаррир Ситораи Шариф ва коргардон Асоби Юсуф саҳм гузоштем. То барномаҳои баъдӣ сарбаланду хонаобод бошед.